Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.ru.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
1: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't run away.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Най-готно по радио, най-готните водещи.
6: Много готина музика.
7: От 90-те.
8: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

силно начало на днешния горещ ден, последен на месец юни. Това са Мастри Бой, 5 минута на 6 във вторник. Днес това е само един от дните, които трябва да изживеем. Но какво ще се случи в бъдещите дни, това ще зависи само от това, което направим днес. Първо да се събудим. Обзасионна песен, която ще ни напомни горещото лято на 2003. Авантура са това за добро утро по Енерджи.

препоръчителен за слушане по това време от годината. Getting Jiggle With It. 12 минути изтекоха от 6 в ден, в който ще е доста горещо. Имаме жълт код в цялата страна, ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България в планините ще има и незначителна облачност. Температурите ще бъдат около и над 34-35 градуса. Имайте го предвид, освен ако не сте на някой хубав плаж. Препоръчителни съвети от Масики имаме сега за Life is Simple, докато чакаме и звездите по Energy. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
1: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
0: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
2: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
8: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Детска кухня Ян Бибиан.
10: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
9: Поръчай на janbibian.net.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
12: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
11: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
12: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
11: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
12: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи парапети от Лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
15: Бедо, България!
16: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
15: Бедо, България!
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
19: Факт.
18: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
19: Басейни?
18: Да.
19: Спа?
18: Да.
19: Коктейли?
18: Повече от достатъчно.
19: Масажи?
18: Повече от релаксиращи.
19: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
18: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
19: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
18: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
20: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли пред Техническия университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.

Джеймс Бонд, страхотно извръщането от 93-та с Right in the Night. Събуждаме овните, денят носи нови възможности. Действайте уверено, но избягвайте прибързаните решения. Тълци, спокойствието ще ви помогна да решите важни въпроси. Добри новини също са възможни. Близнаци, очаква ви интересен на разговор, както и полезна среща. Бъдете отворени към новите идеи. Раци, добро утро. Делете време за себе си, за близките. Малките жестове ще носят и голяма радост, така че действайте. Теди Суимс по същия начин за събуждане, докато чакаме.

Теди Суимс. Това е Теди Суимс. Винаги действа добре, за да събуждаме и лъвовете. Денят е подходящ за смели планове, лични успехи. Покажете лидерските си качества, защото ги можете. Да ви организираността ще ви носи предимство. Финансови въпроси се развиват много по-приятно. Увезни, хармонията в отношенията ще бъде ключът към доброто настроение. И слушайте внимателно, обаче Скорпиони, интуицията е много силна днес. Доверете се при важният избор, който ще имате пред себе си днес. А Соник е тук за всички. Sit feels so good.

Соник, няма как да избъркаме. Винаги действа добре. Стрелците, добро утро. Днес ви очаква вдъхновение, желание за промяна. Новите възможности са много близо. Козирог, условията и усилията ще започнат да дават резултати. Запазете постоянството си. Просто Водолей, денят носи приятна изненада и шанс за ново начало, така че бъдете инициативни. Риби, емоциите водят към правилните хора. Днес вечерта е подходяща за почивка, за презареждане и всичкото хубаво, което предстои и в което вярваме. Алакрим изстрелват към 90-та

0: Лакрим са големи и с тези емоции започва днешния ден на Юзгойто по Радио Енергия. Вие знаете, че летните жеги изискват редовна хидратация и по този важен навик често не го изпълняваме като че ли правилно. Пиенето на вода изглежда много просто, но някои навици могат да намалят и ползите от него. За какво става въпрос, ще ви разкажа най-преди любимото папалата за лятото по Радио Енергия.
1: Apex сервис представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
2: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
2: Подредете хаоса на склада.net от Apex сервис.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
6: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Хей, здравей!
9: Кой си ти?
8: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
9: Еха, къде направи всичко това?
8: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
9: А какво ще откриеш утре?
8: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
10: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
11: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега до 40% отстъпка.
12: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
13: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с бекончик.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
16: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
17: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум и още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
18: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
19: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
20: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

Music инструктор Туа, Let the Music Play по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. По време на периодите с високи температури като този е силно препоръчително да се пие достатъчно вода. Макар и пиенето на вода да изглежда елементарно действие, някои неправилни навици могат да навредят на здравето или да попречат на ефективната хидратация. На първо място е да чакате да ожеднете, за да пиете вода. Изглежда логично, когато почувствате жажда, в действителност обаче това не е най-добрия подход. Когато вече сте жадни, организмът е започнал да сигнализира за недостиг на течности и съществуват рискове от обезводняване. А да пиете мелено студена вода също не е най-добрата идея. С още първата глътка усещате свежест. Въпреки това специалистите обикновено препоръчват водата да бъде прохладна, но не и ледена. И да пиете водата твърде бързо. Когато сте жадни, често изпивате голямо количество вода наведнъж, а това може да натовари стомаха. И да пиете водата прави и набързо, просто се отпуснете, седнете и се наслаждавайте и да бъркате жегата с глада. Това е грешка, която много хора допускат без да осъзнават. Понякога усещането за глад или кракоренето на стомаха всъщност може да е сигнал за нужда от течности. А ако не сте сигурни дали сте гладни или жадни, изпийте чаша вода и изчакайте няколко минути. А денят е хубав и тепърво предстои. Започваме го с Maroon 5 и Кристина Агилера. Напомняме 2011 сега. Така, Smooth Like Jagger по Radio Energy.

Милениума, напомням така, за да се събуждаме днес по Радио Енергия. Няма ден, който да е идеален. Няма и хора, които да са идеални, но има моменти, които определено са сбъднатите мъчета. Такива, които пълнят душата си изживявания, в сърцето и в целия живот. И така деня се превръща в истинска музика. От най-любимата, тази, която ще поръчваш и след 7 в Energy Request, напомням до тогава и за супер хит на 96 от Майкъл Джексон по Energy.

само сърцата и душите. Направо подкожно, защото говорим за Backstreet Boys от 90-те, чак до ден днешен. По Radio Energy и станцията с любимата музика за събуждане. I Want It That Way е положението и в Energy, което започваме сега, защото щастието винаги е там, където човек го вижда. 0388958958 вече работи за желание.

0: бъде. Чакам я да повярвам, че съм набрал грешен номер.
1: Е, защо?
0: Викам от първи път звънна, пъй се съвигна.
1: Ей, той е късмет. Вярвай му.
0: Да, пускам тото явно не.
1: Да.
0: Няма лошо птички. Намислях на една песен, която знам, че може би само ти може да ми угодиш на нея.
1: Mm-hmm.
0: Казва се Тодирастие се леко на Михаил Ангел Муниус.
1: Добре, ще гледам да направя нещо по този въпрос.
0: Да, малко ритмично испанско рано сутрин.
1: Uh-huh.
0: Да е много добре. Да поводеем с него. Още едно напомняне, че тази сутрин една лелка явно ще се закона за движение по пътища въжи само когато е с кола. Най-нагло ми излезе, че съм с колело и за мен закона не въжал. Тя била с традиция и може да си излизат като иска, както иска.
1: Да, и с въртолет.
0: Абсолютно.
1: Пази се.
0: Затова си играх и такава песен, тематично.
1: Така де.

0: специално. Именно тези цветни и летни моменти вдъхновяват днешното предизвикателство от Неспресо. Как изглежда твоят идеален летен Неспресо момент? Сподели го във Facebook страницата на Radio Energy и можеш да си спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо, защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Energy!
0: Здравей!
1: Искам да поздравя всички колеги преподаватели с последния учебен ден. Ако може, DJ Bobo и Freedom.
0: Избрала си го абсолютно подходящо. Пожелавам ви вдъхновение, невероятни летни емоции, които да запазите поне до година по това време.
1: Благодаря.

0: следващо приключение с Нюи.
1: През деня ще се развива купа стълбушност на доста места след обед и при вечер в Западна и Северна България. Може и да повали с гръмотевици. Все още ще е твърде горещо, обаче днес имайте го предвид и се пазете от жегата между 11 и 17 традиционно от 34 до 40 градуса днес.
0: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
1: Където и да сте тръгнали, изключително внимание, особено по автомагистрала Тракия. Имаме промени в движението в Пазарджишко от тази сутрин. Точно днес от 7 до 14.30 за промахване на край пътна растителност в участък от магистралата между 83 и 87 км. Временно се променя организацията на движението в платното за София. По време на дейностите поетапно ще се затваря изпреварващата лента, сигнализация има, съобразявайте правилата, където и да се намирате и лек път.
0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Вашия виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
7: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
8: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо – вратите за твоя дом.
10: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
9: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
10: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
12: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
13: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
14: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
13: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
15: Приятелите вкъщи ще поканим.
16: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
15: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
16: Да нямаш бездънна торба с пари.
15: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
17: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно. We'll be right back.

0: някое утро, може една песничка да си пожелая?
1: Я ти си слуша.
0: Ами, искам да питам, вие да изберете една от песните. Едната на Джон се казва Just Another Day, другата на Джой Белис Go For It и на Джейм Троник. Как беше на Джейм Троник? Just
1: Another Day. Аха, добре, добре, но че бонче ще е, обаче, че и трите са много любими. Поздрави към теб, към Стара Загора и Супер Тен. Слушам те.
0: Искам да питам, може ли тази песничка да поздравя 11-я клас от езикова гимназия Румен Ролан в Стара Загора?
1: О, разбира се, едно безгрижно лято, прекрасно да е.
0: Благодаря,
1: лекция. Всичко най-хубаво. Чао. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Христка.
1: Здрасти.
2: Аз си викам, това готвило топло време, има само една подходяща група, така да кажем.
1: Интересно ми е коя е тя, защото аз на първо четене се сещам поне за 10.
2: Ами групата се казва Beach Hotel.
1: Аха, Do You Wanna Dance? Да, мисля, да, че удари десетката. Благодаря.
2: Нали, аз така си мисля, че не е звучало.
1: Идеално е, много ти благодаря. Ще подсетим и всички останали.
2: Да, всичко се ходи точно пък на такова място.
1: Не? Идеално, пожелателно. Ти кога си?
2: Ами, не знам, някъде е равно сметката.
1: Кой точно?
2: Кой точно? Все още е мистерия.
1: Пожелавам ти хубави мисли, обаче все в тази посок.
2: Благодаря.
1: И аз ти благодаря.

0: I like the movies.
1: Може, разбира се. Имаш я?
0: Благодаря.
1: А как се казваш ти? Кого ще поздравяваме?
0: Мартин, искам да поздравя брат ми.
1: Супер. С брат ти какво си правите? Имате ли планове за лятото вече?
0: Да. В момента си в София.
1: Ага, в момента си в София. Още си почивате от годината и...
0: Да.
1: Готови за подвизи. Безгрижно лято пожелавам. Да е прекрасно. Енерджи, добро утро!
2: Здравей, Кристоне! Искам един поздрав за тебе и за твоите колеги, ако може, на Never Alone.
1: Never Alone на Two Brothers?
2: Да.
1: Супер си, Тони! Добре, и за теб и за

ги сбъркваме, още повече, що се отнася до футболни емоции. Така звучеше световното по футбол през 2010-та. За това имаме награди като за световно от Hisense и Radio Energy.

0: момчета.
1: И на вас.
0: До скоро. Чао.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
8: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
8: Поръчай на yanbibian.net.
10: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
11: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Plasico.bg.
11: Техника за офиса и гейминга.
13: Хей, здравей! Кой си ти?
14: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
13: Еха, къде направи всичко това?
14: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
13: А какво ще откриеш утре?
14: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
8: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
15: Sprechen Sie Deutsch?
16: Говорите ли немски?
17: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
16: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
17: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
16: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
17: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
16: Даваме 3 години гаранция.
17: Очакваме ви в Люлин, Дружба и на technovelt.bg.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
18: Професионално почистване.
19: Вълшебните метли.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
20: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
18: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
22: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
23: Chicken Banana. Chicken Banana. Чикен, банана, банана, банана.
24: Миньони и чудовища завладяват KFC. Откри новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
25: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
26: Вече го чуваш в главата си, нали?
0: все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
1: Добре, тогава какво още чакам?
0: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
2: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
3: Да, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: Искам нещо енергично. M-People може ли за мен?
1: Еха, с кеф. Хубав, успешен да ти е деня, мила, усмихна.
0: Мерси, чао.
1: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Слънчева.
1: Здравей.
2: Добро енерджи.
1: Е, добре дошла.
2: Ще го поздравим, разбира се.
1: Ще му пожелаем да е здрав, успешен, щастлив.
2: И много да слуша.
1: Това не съм много сигурна. Здраве да има. Супер.
2: 20 плюс години слуша.
1: Добре.
2: Здравей теб специално. Даже добре дошла.
1: Благодаря.
2: На мен има цялото семейство. И ако може, поздравим да много ще ме зарадваш.
1: Ще те зарадвам с такъв кеф. Поне по мъничко, така да си крадеш време за себе си, ти го пожелавам тогава.
2: Благодаря ти.
1: Вижка, прекрасен ден. Благодаря ти. До скоро.
3: Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

0: Песен, но лъбуш.
1: Здрах. Добре, как се казваш?
0: Митко се казва.
1: Добре, Митко. Поздрави за цялото семейство от Скара. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Здравейте. Бих искала, да, ако можете да пуснете една нова песничка гръцка, казва се Миме Кринис.
1: Как се казваш ти?
2: Аз се казвам Елена.
1: Елена, ще поздравяваме ли някой?
2: Не.
1: А ти се готвиш за гръцко море ли?
2: Не. Просто е уникална, просто е новия хит и уникален и затова...
1: Аха, искаше ми се да ми кажеш да за морето. Помислете, супер готин ден ти пожелавам и

0: продължим до 10:03, 8958, 95895. Начина 8 и 17 стана. Лятото е още по-горещо, когато го избираш ти. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Ще може да поръчам една песен за тата?
0: Може, как се казваш ти?
1: Никола.
0: Добре, ще ти измислим нещо хубаво за теб, за него и супер ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хърс!
0: Здравей!
2: Здрасти! Да пречем за специалното момиче в Софийския трафик.
0: Да.
2: Нещо мъжко, сякаш.
0: Да.
2: Диан Сол, примерно.
0: Супер, обаче ти няма ли да си я вземеш малко лятото при теб?
2: Ами, и това ще стане сега, не е така.
0: Айде, тук е много топло. Там поне проветриво такова.
2: О, не искаш да се намърят.
0: Не, бе, не.
2: Тези,
0: изобщо.
2: Не искаш.
0: Не,
2: никой не иска. Много е гадно на мъдет.
0: Гроздото, нали, кисело казват. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
3: Радвам се да ви чуя от първото набиране.
0: Идеално!
3: Сетила съм се за една моя приятелка, която е ваш невероятен фен и бих искала да я поздравя. Ако слушаш, Светле, поздравявам те, Сайко Айко.
0: Здравейте, момичета, как да не може? Как се отказва на тази усмивка? Да знаеш, че трябва да си я използваш по-честичко.
3: Пожелавам хубав ден на всички.
0: Момичета, прекрасен ден ви желая.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: През целия ден ще се развива кубаста облачно след обяд и привечер, особено в Западна и Северна България. На доста места ще има и валежи. През това време обаче ще е още по-горещо, с дневни градуси от 35 до над 40 градуса на места.
4: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: И поради тази причина горещините идват и ограниченията, спират тежкотоварния трафик след обяд. Имайте го предвид, драги приятели, на тежкотоварните автомобили. Ремонт има и край Хисария. От днес затварят пътя Михилци Хисария в делничните дни

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com – твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com. karates.com.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Всичко за баня къде ще открия?
12: Има решение. Казва се Gia.
11: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
12: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
11: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
15: Дай грижата, която заслужава.
14: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
15: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
14: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
16: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
17: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
18: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
19: Тази седмица в Kaufland те очаква екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Нашите големи приятели от Deep Zone Project 8:30 стана до 10 сети. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, сестра! Здрасти! Може ли една песничка на Левис Sweet for my sweet?
0: Да, такъв кеф, много як! Наши скоро никой не се среща за нея.
1: Скоро я слушах, аз много харесвам тя от доброто старо време.
0: Да, онова лято беше изключително горещо като това. Затова ни напълно такива мисли да знаеш.
1: За много добро настроение. Да, но. Успешен ден на всички.

0: Здравейте!
1: Здравей!
0: Защото искам да поздравя жена ми с нея. Да, добре, много благодаря.
1: А за днес какво да е?
0: Ами, за днес може би на Мантиса.
1: Мантиса, имате с голямо удоволствие. Вие планирате ли гръцко море?
0: Ами не, за сега сме на българско. Това е, не се отвори парата, да може и на гръцко.
1: Е, пожелавам ви да се отвори.
0: Благодаря.
1: Прекрасно лято пожелавам и до съвсем скоро, надявам се. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Искам да поздравя мъжа ми, Стефчо.
1: Добре.
2: Диджей Бобо.
1: Диджей Бобо, с какво да го чувам? Дали си имате нещо много лично, много любимо?
2: Няма значение.
1: Нещо хубавичко. Много лятно, много приятно за вас двамата. Да. Страхотен ден!
2: Благодаря и на вас, лека.
1: До скоро! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
3: Днеска съм рожденник.
1: Супер, честит да си здрав, обичан и обичаш.
3: Реших сам да се поздравя. Може ли с Диги-Ди?
1: Може, разбира се, аз къде съм, нали те поздравявам?
3: Да, благодаря за което.
1: Поздрави и много-много весел празник. Да си здрав и щастлив ти пожелаваме.
3: Благодаря ви, хубаво ден.
1: До скоро.
3: Рожденника се обажда пак. Румен Колев се казвам, не ви казах името.
1: Ей, Румка, няма да те пропуснем. Ти си не ход. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
2: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекхъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
3: Вълшебни метли от вълшебните метли.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
6: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
7: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
8: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана.
9: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
11: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
12: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: тия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
4: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

час във вторник сутрин. Изпращаме месец юни. На 30 му ден нещата звучат по най-добрия възможен начин, защото е лято и защото избираш ти на 0388-895-895. И като казвам лято, Питър Андре, Баба Ранкс, Мистериус Грил идва след секунди, DJ Саша и компания за култовата Деланте.

0: следващо приключение с Нюи.
1: През по-голямата част от днешния ден ще е слънчево, с кубасти облаци, след обяд и при вечер в Западна и Северна България на въста е възможно да има валежи с гръмотевици, но температурите днес са изключително високи, имайте ги предвид, особено в късния следобед и времето от 11 до 17, 35 и до над 40 градуса днес.
0: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
1: Ако днес и утре ви предстои пътуване по автомагистрала Хемус в посока Варна, обърнете внимание на следното. Днес и утре от 8 до 18, поради почистване на тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 км, което е област Ловеч, постепенно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. И днес и утре се въвежда ограничение на движението на камиони над 20 тона заради високите температури. Времевия интервал на забраната е 13 до 21 часа, като се ограничават ключови трасета като автомагистрала Хемус, предбалканския път, пътят Видин-Враца, проходите на Републиката и пътят към прохода Шипка, основните направления в Северна България към Русе, Варна, Силистра и Шумен. Неочаквано стеснение тази сутрин на входа към София до към обяд по автомагистрала Тракия, посоката е София, движението се осъществява само в едната лента заради аварийно запълване на пукнатини по асфалта. Изцяло затворена изпреварващата лента, като целият трафик се пренасочва и преминава единствено през активната лента. Срока на ограниченията е до 12 часа днес. Съобразявайте скоростта и сигнализациите и лек да е пътя с Радио Енерджи.
0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
15: vmax.bg.
14: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
15: Ние определяме климата.
14: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
15: VMAX.bg.
16: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
17: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
16: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

0: от Стара Загора. Ако може да спръсваме една песничка от 90-те на Spice Girls, те и от идея.
1: Ау, знаеш от кога не се е случило? Страхотни момичета си поръча, да знаеш.
0: Може би откачва, аз не се бях поварил да си я поръчам.
1: Може би да. Еми, прави го по-често, Фламка, какво да каже?
0: Много се, опитвам се.
1: Прекрасен да ти е, да ни е, харесвам и настроението, запази го.

0: Поздравя целият екип на Аквапарк Нептун с Казабланка, женския вариант, ако е възможно.
1: Златния вариант за вас специално, разбира се.
0: Точно така, всяка година ми се обаждам от Аквапарк Нептун и целият екип в автобуса и ви очакваме да ви чуеме.
1: Прекрасен да ви е деня, леко успешен и много забавен. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, дал Бог, добро!
1: Здравей!
2: Здравей, как сме?
1: Много добре!
2: Супер, това да се чува. И аз тук си въртим из Витоша, летката към сервите в Кракоса.
1: Абсолютно. Колкото по-високо, толкова по-добре.
2: Точно така, че извъздух, тишина, спокойствие.
1: Така е.
2: Призовавам всички, които имат свободно време, да използват планините близко до нас. Да са дар от Бога.
1: Така е.
2: Много успешен ден желая на всички, също така се седите внимателно. И знаеш какво искам да те питам? Никога не съм слушал в нашето любимо радио. Има една страхотна мадама от Англия, на Чери Окол. Има една песен, парашют, мисля, ще се казваш. Имаме ли я?
1: Имаме я, само че никой не се е сещал скоро. Така че ти си човек.
2: Да. Защото преди малко един друг слушател, че поръча Any Devoid, викам, чакай да настане я по-назад.
1: Да. То хубавото е заразно обикновено.
2: Плюс това, жените сте красивата половина, човече.
1: Така е. Важно е да има и кой да го оценява. Да, благодаря.

0: Има една песен.
1: Как се казваш ти?
0: Димитър.
1: Мивко, кого ще поздравяваме?
0: Мама и тате и да, мама и тате.
1: Добре, за цялото семейство поздрави да има тогава. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Любимото ни радио Енерджи!
1: Здравей!
2: Здравейте! Пътуваме към морето, по-точно Албена. Искам да поздравя дъщеря си Стена Бобова с песента Ice Cream Challenge на Blackpink, ако може да я пуснете.
1: А Blackpink ще слушаме за вас, мили момичета. Много, много да е лек пътя до там. Искам да си се претъпкате с толкова хубави емоции, че да държи до следващата ваканция.
2: Много благодаря, лек и усмихнат ден.
1: Много ти благодаря, мила, до скоро. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Radio Energy!
1: Ей, колко се радвам да те чуя. Ти морски ли си вече?
3: В четвъртък ставам.
1: А, добре.
3: В четвъртък ще ходя за малко до края на август.
1: А, за малко, викаш ми, добре.
3: Ами, та година се налага. Може ли една песничка, Юсуф, ми амор, por favor?
1: Ей, с такъв кеф, нали знаеш?
3: Да, мерси, ще радвам много. Поздрави за вас и слушатели.
1: Ако не се чувам много весело, да си изкараш.
3: О, ще
1: си лек ден до...
3: Да,
1: да. Винаги в очакване, благодаря.
3: Точно така. Винаги около 9.20.
1: Супер готин ден, благодаря ти.
3: Чао и на вас.
1: Чао.

0: black pink in your area.
1: Момичетата от Blackpink са това с Джем. Поздрави ще изпратим за една усмихната София и за всички, които вече са на крак, пътувайки или пък работейки с въздишки, ако има такива. 18 минути останаха до 10. Обещанията са за Too Unlimited, за лятното Angel на Папа Ди от онова хубавото и горещо на 96-та лято и още някой при нас. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Някои водещи са диаманти. Продължавайте да блестите!

0: успешен ден. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Криска!
0: Здравей!
1: Ани от София се обажда.
0: Радвам се да те чуя.
1: Добре, това ще се отпускате.
0: Много ти благодаря.
1: Ами, цяло сутрин тук служим радата и всички искат да си дигнем настроението и се сетих за Майорка ми пусни.
0: Ама как бе,

0: хубави мисли, така че заразявай наоколо и страхотен ден. Жена,
1: майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5 звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Пак се чудя, къде да ходим това лято?
11: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
10: Има ли отстъпки?
11: Да,
10: All Inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
11: И морето е близо?
10: Да,
11: на първа линия, точно срещу хотела.
10: Побързай! Хотел Голарус те чака!
11: hotelglarus.bg.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
14: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Auto Diag. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Приятелите вкъщи ще поканим.
3: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
2: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
3: Да нямаш бездънна торба с пари.
2: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
4: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търсят и шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Energy. Любимите ти песни.

0: по Енерджи и ето ни на финала на последния за месеца сутрешен Енерджи Request. Има време да посвършим още задачи през юни и започваме веднага. А за начало на 10 с нас и Бритни Спиърс, и Лос Каньос, и Лу Бега за Мамбо No. 5 по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Born to make you happy от Britney Spears по енергия днес до 14.30 за премахване на растителност в участък от автомагистрала Тракия. Това е между 83 и 87 км в област Пазарджик. Ще се променя движението в платното за София. Ще бъде ограничено в изпреварващата лента. Трафика ще преминава в активната. А след малко тук идват и Индила и Мея. Заедно слушаме ето това. Добър бъди се старидя. Алидроми, алавари.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: имаш от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
4: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я бранди по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Сякаш светът избледня, като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
6: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
7: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
10: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончи.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
14: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
15: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
14: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.

Марта Санчес по Енерджи. След като отметнахме 6-я All Day 90s и тази годишният Петров ден, не ни остава нищо друго, освен да изпратим юни подобаващо добре. Дано при теб се случва на брега на морето ли, сред красива природа, а тези, които сме в града и трябва да дързаем. След малко слушаме No Mercy, The Second Voice, пускам ти ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
8: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
9: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
15: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
16: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
17: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
18: vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
19: Комфорт през всеки сезон.
18: Вие определяте климата.
19: Ние определяме климата.
18: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.

и PlayEnergy. Феновете на футбол отлично познават Hisense, дългогодишен партньор на FIFA и UEFA и официален спонсор на най-големите футболни първенства в света. Сега Hisense и Radio Energy ти дават шанс да спечелиш супер награди. Регистрирай се, отговори правилно на въпроса на Hisense и си стискай палци. Всеки ден някой печели футболна топка в петък и голямата награда прахосмукачка Hisense. Включи се още сега, всичко е в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А към новия час отиваме с Прас, Дина Вас и веднага се потапяме в лятно настроение от 2012 с Джей Балвин. Куенерджи! Radio Energy, Bulgaria.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Енерджи толкова и от 10 в последния ден на юни. Следващият изгрев ще е емоционалният тиморски July Morning, който обаче е на работа, действа по задачи, ако пътуваш лек и безвариен път. За начало на новия час с нас и Коро и Summer Love. И в 95-та се връщаме с Рики Мартин по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

По Енерджи, горещ последен ден на юни. Следобедните часове обаче над западна и централна северна България на места ще превали кратък дъжд с гръмотевици, ще духа и слаб до умерен вятър от изток, а максималните температури днес са абсолютно летни по всички параграфи между 34 и 39 градуса. След малко слушаме това.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс БГ. Алианс.
5: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
6: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
5: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Всичко за баня къде ще открия?
11: Има решение. Казва се Джия.
10: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
11: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
10: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Мамо, този звук какъв е?
18: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
17: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
19: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
20: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
21: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
22: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
0: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
1: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
0: И всеки кашон да си знае мястото.

Сай по Енерджи и докато нашите момче Никола Цолов е само на две точки зад първия в генералното класиране на Формула 2, ние пожелаваме успех на всички със силен спортен дух и за успешен вторник слушаме Ела Роуз, Beat System. След малко ти пускам и

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Минимарт. Бързо и вкусно.
2: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
3: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
5: Floor Decor. Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
9: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
14: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
13: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
14: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
13: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
15: Мазо Купи Ресторант представя 3 юли петък – Мазо Бенд. 4 юли събота – Кияра. Мазо Купи Ресторант – Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
18: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
19: Търсят ти шофьори? Идвай!
17: И как е?
18: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
20: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
21: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2,49 евро и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland –

музика, слънце и настроение, като от най-цветните летни спомени на 80-те. Ти къде би се насладил най-много на своето неспресо? Дали край басейна, на плажа, на терасата или пък у дома? Сподели всичко, което те вълнува, свързано с лятото, в нашата Facebook страница и може да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи неспресо за още повече приключения на плажа или край басейна. Защото лятото звучи по-добре с неспресо и Radio Energy, а пълната информация се намира и в нашия сайт radioenergy.bg. Тук слушаме Дезри, Септембър и Топик Сараш по Energy.

0: И пак така за последно този месец поканата ми е да дадеш глас за Energy Facebook Hit в нашата Facebook страница за един следобед. Там те чакат две супер заглавия, тук и много повече. За начало на 12 от Michael Jackson, Inferno и Snap, много любим от 92-ра. По Energy във вторник.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Майкъл Джексън по Енерджи. А и днес и утре на 1 юли заради очакваните високи температури над 35 градуса временно ще бъде ограничено движението на камиони над 20 тона по магистралите Струма, Марица и Тракия. При температури на въздуха над 35 градуса между 13 и 21 часа преминаването по автомагистрала Тракия ще бъде временно преустановено между София и Ямбол. А на магистралите Струма и Марица тежкотоварните камиони ще бъдат ограничавани по цялата им дължина. След малко тук DJ Bobo, Teddy Swims, пускам и това.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl.

0: Заслужава си!
1: Здравейте, Очитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомка?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виждали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

0: Energy.
1: Music is what I'm living for.

Ники и Шако по Енерджи. Малко повече от половин час имаш да си избереш Енерджи Фейсбук хит за един следобед и то като за последно през юни. И днес началото на новия час ще звучи изцяло по твое желание. Посети Фейсбук страницата на Енерджи и спалчи или сърчице. Дай глас за една от двете песни там. Събралата повече ще чуем в един, а след малко тук слушаме това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
12: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
14: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
15: Глория, алилуя!
14: Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
15: Юрика!
16: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
17: Детска кухня Ян Бибиан.
18: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
17: Поръчай на janbibian.net.
19: Стоп! Чуваш ли това име?
20: Дискрет.
21: Дискрет.
19: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Енергия. По енергия биографичният Фил Майкъл продължава да чупи рекорди в световния бокс офис. Лентата вече официално изпревари Бохемска рапсодия и се превърна в най-успешния музикален биографичен филм на всички времена. Само 8 седмици след премиерата си продукцията натрупала над $932 милиона приходи. Така филмът не само оставя зад себе си историята за Фреди Меркюри, но и се доближава до следващата голяма цел – границата от $1 милиард. Кой биографичен филм все още държи рекорда? Виж сайта ни radioenergy.bg. Очакваме и Ники Точнов един, а преди това слушаме Underdog Project и веднага Бениао, което ще рече вземи ме по Energy.

0: сериал по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия, стана един следобед във вторника на 30 юни, когато имен ден празнува Апостол и в международен план се отбелязва Деня на астероида. Докато чакаме поредния такъв, пускаме Биби Рекса и онова, за което гласувахте най-много онлайн, а именно Ямбу.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Енерджи, Фейсбук хит.

когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy. Energy. The station that plays all the biggest hits.

Халивел по Energy, станцията, която пуска любви и заглавия от 90-та днес. 9 са минутите след един във вторник, след това да започва с много слънце и сериозна жега. Температурите днес ще достигнат между 34 и 39 градуса, затова не забравяйте водата и ако можете, избягвайте по-дългия престой навън в най-горещите часове. По-късно през деня над западна и централна северна България ще се заоблачи, на места ще има кратки валежи, грамотевици и локални бури, а след малко пускаме любими заглавия от Карапичо, Тейм Импала и това...

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
10: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела

0: стелажи на топ цени.
1: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelagi.bg.
0: И всеки кашон да си знае мястото.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
6: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Автокъща Милениум изкупува!
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
10: Apex Service представя склада.net.
11: Склада.net.
10: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензи професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

станцията, която пуска само любими заглавия. И да, да се върнем към пирини и корените към 70-те години. Deep Zone Project вдъхнаха нов живот на Катерина Моме през края на 2021 всъщност. От тогава до сега не е спирала да ни вълнува. Това е Energy at Work и Energy е станцията, която пуска само най-яките заглавия, които да ти правят компания и докато пътуваш, и на работното място, и докато плажуваш. Поздрави за всички, които са се излегнали на плажа. След малко Anis K, Magic Affair, пускаме и този хит.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usesteszli Energy.
1: Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
5: Те не могат да кажат къде ги боли, но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Стоп! Чуваш ли това име?
9: Дискрет.
8: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
10: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
11: България. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
13: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
12: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.

0: The Color of My Dreams и BG The Prince of Rap по Energy, станцията, която пуска само яки парчета, и радиото, което се готви за Spice Music Festival 2026. Нямаме търпение да посрещнем големите любимци от 90-те и 2000-те заедно на една сцена на 7 и 8 август. Ще се срещнем с Captain Jack, Dante Thomas, Thomas Andres от Modern Talking, Jenny от Ace of Base, Alciana, Руслана, Right Said Fred, Rednecks, Louis Fonsi, The Underdog Project и още кой. Пълния списък с артисти можеш да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg, а билетите са налични на ticketstation.bg. В Energy at Work продължаваме с супер заглавия от Ace of Base, Martin Solveig и DNK за химна на Radio Energy.
1: Песните ти песни

0: Глави от Гордо в Energy at Work. Стана 2 след 9 във вторник на 30 юни. Колкото горещо е навън, така можеш да се включиш и с надпреварата за супер награди. Влез на radioenergy.bg, отговори на въпроса за климатиците Hisense и се включи в дневния жребий за футболна топка Hisense. Така си проправяш път и шанс към голямата награда в петък, прахосмокачка Hisense. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а след секунди пускаме и The Chemical Brothers от 2000-те. Преди това имаме време и място за голямата Whitney Houston.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

един дъх. Това са Navigators в Energy at Work. 10 са минутите след 2 във вторника на 30 юни. Жегата остава водещата тема и днес. Температурите са предимно между 34 и 39 градуса. Над западните райони и централна северна България вече има условия за заоблачаване и краткотрайни валежи с гръмотевици. Още в сряда нестабилното време ще обхване по-голямата част от северна България. Горещините постепенно ще отслабват. След малко при нас Дейвид Гета, Стеди Суинс и Тонзенай.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
6: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
9: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност.

0: от друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
1: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
2: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
3: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
4: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хич не са.
5: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
6: Да.
5: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
6: Да.
5: На първа линия, точно срещу хотела.
6: Побързай! Хотел Голарус те чака.
5: hotelgolarus.bg.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата. Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Мамо, този звук какъв е?
13: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
12: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
14: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
16: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
15: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

че и станцията с любимата музика е една от запомнящите се заглавия от 90-те на Vanilla Ice, Ice Ice Baby, песен, която си има и интересно видео, което можеш да засечеш и в ефира на City TV в рубриката Energy Hits. Всеки ден и във всеки час те очакват най-големите любимци на 90-те и 2000-ните от ефира на Energy и в City TV и специалната рубрика Energy Hits. Всички детайли са на radioenergy.bg, а Energy at Work продължава след малко с Captain Hollywood Project Antigone за Yalla. Няма да пропуснем и това. Секси,

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Десет години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионали. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
12: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical & СПА. Ние знаем как ще се справиш.
13: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Willkommen in Deutschland.
15: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
14: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
15: Позволете си немски стандарт на живот.
14: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
14: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Детска кухня Ян Бибиян.
18: Хей, ракички, хей, гидве, с тях си папка най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
18: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Поръчай на janbibian.net.
19: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
20: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Μου κόρη μου.
1: Σας το Jeff.

въздействащата Тут, Лорин по Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия. А кой вкус на Неспресо описва личността ти днес, можеш да споделиш във Facebook страницата на Radio Energy България и така да грабнеш комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо, защото лятото звучи много по-добре с Неспресо и Radio Energy. Участва и сега, докато слушаме Като плюс Джон, Кристина Агилера от 90-те и Бон Джови за It's My Life по Energy.

0: Be My Lover, Heal Bush, песен, с която всеки работен ден преминава по-бързо и неусетно, и километрите също се изнизват доста по-приятно. Ако много обичаш това парче, можеш да си го пожелаеш отново след последовното издание на Energy Request, когато ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота. А сега продължаваме Energy at Work във вторника на 30 юни с Роби за рано призори и супер завръщане в 90-те благодарение на DJ Bobo по Energy.
1: Часът е 15. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

имали удоволствието да се забавляваме и на Spice Music Festival 10 минути след 3 във вторник на 30 юни. Ако ви предстои пътуване след работа, имайте предвид, че освен високите температури в западните и северните райони по-късно днес са възможни краткотрайни, но интензивни летни бури. В останалата част от страната остава слънчево и горещо. През следващите дни ще има повече следобедни валежи и гръмотевици, а температурите постепенно ще се върнат към по-нормални стойности. При нас още любими заглавия от Snap, лятно парче на Аслебион Слей, Анкей. Няма да пропуснем и този хит от

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Кулинарият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
5: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
6: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
7: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.

0: телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Лолапалуса, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City. Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
1: Дай грижата, която заслужава.
0: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
1: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
0: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
7: И сега живее перфектно. Но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
9: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
11: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Марк Антони и Питбул се колаборираха през 2011 за Rain Over Me. Наслаждавам се и днес, във вторника, 30 юни, малко след 3:30. А всеки футболен фен знае, че за истинското преживяване пред екрана ти трябват не само хубава игра, но и качествена техника. Hisense е доказан партньор на големите първенства и предлагат всичко от климатици до лазерни проектори. Днес въпросът ни на radioenergy.bg е насочен към климатиците Hisense. Влез, отговори правилно и може да спечелиш футболна топка Hisense днес. Не забравяй, в петък теглим голямата награда, първо спомкачка Hisense за истинските фенове на добрите технологии. Всичко за играта виж на radioenergy.bg, а в Energy at Work след малко се впускаме в приключение с любимите заглавия на Regard, Era и ето този хит.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко, свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
10: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
12: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера,
15: България. Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд Спа.
16: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
3: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.

0: станцията, която пуска любимите заглавия. За всички, които в момента не слушат движение, имаме важна информация за случващото се в прохода Петрохан. Времено движението е двупосочно само в една лента заради пътно-транспортно происшествие. На място има служители на пътна полиция, които регулират трафика. При нас в Energy at Work още любими заглавия, които да помогнат и на движението да се случва по-безпроблемно и на работния ден да премине по-неусетно. Backstreet Boys, Tony Braxton, Burak Yeter, сега и Cher по Energy.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.

0: Network. Поздрави и за приятелите, които ни правят компания онлайн във Facebook страницата на Radio Energy България, където в последните 60 минути гласувахте и си избрахте коя песен да пуснем точно в 4 след 9. След малко на ход са ISMC Selexia, Melanie C плюс Lisa Left Eye Lopez за Never Be The Same Again, а сега скачаме и към 2010-та за онова, за което гласувахте най-много, Dumbalan.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: дует, една супер комбинация от 90-те, които не мога да ни останат безучастни. 10 вече са минутите след 4 във вторник, а след малко в Energy at Work имаме време и място за още такива супер заглавия. От същата тази година ще чуем нещо готино на E-Type. Майли Сайрус ще напомни за себе си. Hathaway няма да пропуснем с още една от класиките на 90-те, а преди тях и Hugo плюс Salto от Франция.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Към края на работния ден все още е слънчево и горещо, но над западна и централна северна България вече се развиват купасти облаци с краткотрайни валежи и гръмотевици. От утре атмосферата ще стане по-нестабилна с летни бури и постепенно понижение на температурите. След няколко дни екстремната жега ще остане зад гърба ни поне за известно време.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако сте поели на път към морето, към планината или просто към дома, приятно пътуване от Energy. За прохода Петрохан разбрахме, че движението е затруднено поради катастрофа. Запасете се с търпение и малко повече време, ако ви предстои да преминавате оттам. Карайте разумно, бъдете колегиални и оставете бързането за друг път. Спазвайте дистанция, използвайте мигачите на време и не забравяйте, че през лятото по пътищата има все повече велосипедисти и мотористи. Нека всички стигнем спокойно там, за където сме тръгнали. Любимата музика се завръща след секунди по Energy.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Apex Service представя склада.net.
12: Склада.net.
11: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
13: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
11: Онлайн, бързо, удобно.
13: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се омъжа в колата!
16: Или

0: И просто отиди на едно място.
1: Къде?
0: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
0: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: Детска кухня. Ян Бибиян.
3: Хей, ръкички, хей, гибле. С тях си папкам най-добре.
2: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
3: Детска кухня Ян Бибиян.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
6: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

за Рио по Енерджи. Следват в офиса си е време и за кафе. Какво предпочиташ? Цитрусова свежест, тропически кокос или интензивен кафе характер? Лятото е време за ярки вкусове и безгрижни моменти, вдъхновени от духа на 80-те. А ти какво би избрал за своя идеален леден момент? Разкажи ни във Facebook страницата на Ради Енерджи, кой е твоят летен избор от Неспресо и можеш да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо. И нека лятото звучи по-добре с Неспресо и Енерджи. А след малко с засилка в Energy at Work идват Purple Disco Machine, голям хит от 90-те на Нана, както и една класика на нов глас, която звучи така.

0: Макси. Вкуса на всеки език.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на превен и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
14: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
13: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
15: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
16: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
15: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
16: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
15: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
17: Търсиш перфектната лятна почивка?
18: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
19: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
18: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
19: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
20: Стоп! Чуваш ли това име?
21: Дискрет.
20: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
22: Калфанд родна реколта. Вкусът идва от корена.
0: тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
21: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
22: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Fusion и Purple Disco Machine заедно с Кънкс. Едно великолепно парче, което ни подариха през 2023-та. А към коя година да отскочим в музикално отношение, ще можеш да си избереш след следващото издание на Energy Request. Между 5 и 8 ти ще избираш любимата музика в Energy Request. След малко The Nightcrawlers, за да се припяваме Push the Feeling On 92-ра. Сега поздрави с NG3 и The Anthem по Energy.

0: Температурата 38,4 градуса над нулата. Днес в този прохладен следобед, че и леко дъждовен, заслужаваме това великолепие от 90-те. Children и Robert Miles по Energy минава 5 на 30 юни. Последният ден на този хубав месец изпращаме го заедно. Как обаче избираш ти в Energy Request? Имаш 3 часа на разположение за любимата песен от 90-те до днес.
1: Часът е 17. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Саши и Тина Казанс по Energy, избиращи до 8.
1: Здрасти, Криска.
0: Здрасти.
1: Може ли да ми пуснеш Жанейро?
0: Как е положението при вас? Преваля ли или не?
1: Не, четвъртък.
0: В четвъртък ли го планираш? Да. Много, много хубава песен. Благодаря ти.

0: слушат музиката до момента. Соли Сешън си Женейро по Енерджи. 5 и 10 ти избираш как да приключим с работния ден и да изпратим юни.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Ще бъде супер нахално, ако не може на Бритни.
0: Пускаме ти Бритни. Много, много мерси!
2: Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на 3 осмици, 8

0: Спирс по Енерджи, станцията, която слуша и изпълнява. Какво обаче зависи от твоето желание. Имаш огромен избор и то от 90-те до днес. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти.
0: Здрасти.
1: Имаме много голям късмет. 3 от 3 успешни обаждания.
0: А т.е. за трети път се обаждаш?
1: Абсолютно.
0: Добре дошъл.
1: А добре заварил. Я кажи само младежо, кой ще ти пуснат?
2: Искам да ми пуснете по Енерджи Педро, Педро, Педро.
0: Ако си много убеден, че тази песен ще подейства добре на всички в трафика, ще го направим.
2: Добре.
0: Добре. На къде пътувате, момчета?
1: Малко из София.
0: Леко, безаварийно и да грейне слънце по вашия път.
1: Мерси.
0: Всичко най-добро.

0: Ясно като времето днес, с възможност за следобедни превалявания, максималните градуси все така високи.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: По първокласния път Е79 между Видин, Монтана, Враца и Ботевград ремонтите остават активни. На места движението преминава само в една лента. При Дунав мост при Русе също се очаква по-бавно преминаване заради основния ремонт на съоръжението и пропускателния режим. Ако имате актуална пътна информация, тук сме, разполагате с възможност да се включите. 388-95-895.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation BG. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С

0: Беше сладка.
1: И тиквена торта.
0: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
3: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
10: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
10: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
15: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
16: Мамо, този звук какъв е?
17: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
16: Като в рекламата. Дестан, вкусът на Дестан.
18: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
19: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
16: Глория, алилуя!
19: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
16: Юрика!

0: беше годината на Сафридул. Хелеле, това поздрави за Стара Загора и за Макси. Разбрахме се за кипърската представителка от Евровизия за година 2026. Какво ще можем да си пуснем по Енерджи? Избираш ти?
1: Ало, здравейте, Енерджи. Аз съм Дани и сега се връщам от трябва на занимаване от Сливница и сме с бусове и искам да поздравя другите бусове и другите деца с песента Free From Desire.
0: Супер, пускаме след малко. Благодаря ти!
2: Здрасти, здрасти! Днеска съм по вибринията.
0: Внезапно, аз на такива, дето много се хвалят, нали знаеш, че затварям.
2: Фото каунки?
0: Нещо лятно и приятно. Благодаря ти!
3: Здравейте, можеш да поздравя моята мама. Тя се казва Инна, аз казвам Мариела и наскоро бяхме на почивка до Черно море на Силистар.
0: На моето място сте били? Хареса ли ти там?
3: Да, много.
0: Топло ли беше водата или става? Пренебрежимо студена.
3: Не беше студена. Но първите дни беше студена. Да, беше много топло и постоянно слушахме Радио Енерджи, защото ни е много хубаво да ви слушаме.
0: А вие на къмпинг ли бяхте или спахте някъде наблизо?
3: Ние бяхме в една виличка, ходихме всеки ден на плажа в Синеморец.
0: По всички мои места сте ходили. Има ли много хора там или е добре?
3: Не, няма много хора, но...
0: Идеално, да не ходят.
3: Добре.
0: Добре.
3: Добре.
0: Поздрави за вас и весело лято.
3: Благодарим.
0: Енерджи!
4: Здравейте. Искам да поздравя Ренета, Жасмина и Момчил и Каролина също.
0: Много хора сте на смяна. Доколко сте?
4: Да, до 6.
0: Чудесно. И с какво да ви правим компания до 6?
4: Ами, ако може, с Дара Бангаранга.
0: Събрахме желание за нея, пускаме я. Хубав следобед.
4: Добре, благодарим. Всичко добро.

0: Вечер по Енерджи, станцията, която отговаря на 388-95-895 и питаме какво ти се слуша, избираш тук до 8.
1: Здравейте. Обаждам се от морето да поздравя моите сестрички Екатерина и Елизабет. Някоя весела песен.
0: Какви царствени имена си им дала?
1: Благодаря. Благодарим ви за веселото настроение.
0: И аз благодаря.
1: Вашата музика сме по цял ден.
0: Само не разбрах къде от морето се обаждате.
1: От Несебър.
0: Весело да си изкарате и до старошно място на плажа пожелавам.
1: Благодаря.

0: Joy Project и пожеланото Puerto Rico по Energy 5.35 минава. Къде се намираш ти и с какво да ти съдействаме за музика от 90-те до днес? Избираш на 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Ало, здравейте! Искам да се поздравя, обаче искам и помощ. Една лятна песен с много лятно настроение, тип плажна, която миналото лято слушахме често, а това лято още не сме.
0: Това е такъв жокер, че просто...
1: Много често слушахме, да, с много настроение, супер лятна.
0: Калинихта или гръцка ли?
1: Не, гръцка.
0: Ще погледна какво сме слушали миналото лято. Мъж или жена я изпълнява?
1: Жена сте, така смесени гласове, не само мъжите.
0: А ти как се казваш и откъде си?
1: Яна се казвам, пътувам от работа, извън София по магистрала Тракия и непрекъснато ви слушам.
0: Ми благодаря ти за това облъчване.
1: Ще бъда благодарна, ако се сетим коя е.
0: Много се надявам да ти съдействам.
1: Аз ще бъдам търся, но вече реших, че искам и съдействие от вас, защото от 3 дена не мога да се сетя как се казвам.
0: А песента си от миналото лято, нали така?
1: От миналото лято. Добре. Много често я слушах на миналото лято.
0: Добре. Ще се опитам да върна лентата. На теб лек път и хубава вечер.
1: Лека, благодаря много.
0: И ако имате дори бегла идея, коя е тази търсена песен, заповядайте, споделете 3 8 8 9 5 8 9 5.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior – Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
7: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
8: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
9: Allianz.
10: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
13: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
14: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
15: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
16: vmax.bg.
15: Комфорт през всеки сезон.
16: Комфорт през всеки сезон.
15: Вие определяте климата.
16: Ние определяме климата.
15: vmax. Комфорт през всеки сезон.
17: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
18: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум и още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
19: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
20: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
21: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
22: Пласико БГ.
21: техника за офиса и гейминга.
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: се забавляваме до 8, защото това е основното, за което сме се събрали и днес. 3 часа, в които ти избираш музиката от 90-те до днес по Energy. Заповядай на 38895895.
1: Ало, сега си казвам с Виктория. Може ли да опознем се за моя мама и за моята сестричка Пламена?
0: Какво да ви пуснем?
2: От 90-те?
0: Да, мамо, да те изпитаме малко.
2: Тази кръл тогава за двете двойки.
0: Браво на вас, благодаря, момичета. Енерджи!
3: Здравейте! Може ли да последим поздрав?
0: Веднага да, избери си.
3: Таки.
0: Таки.
3: Мисля, че се казваше. Не, Таки, та нова турска песен е. Моите жичица, които в момента бъдат с мен в трафика.
0: Къде се намирате?
3: Варна. Да.
0: Поздрави, хубаво лято!
3: Благодаря и на вас!
4: Добър вечер! Може ли за жена ми от Плевен да звучи Magic Summer Night?
0: Какво ще може да добавиш от любимата си музика от 90-те до днес? Мисля, че разкрихме кое парче се търсеше преди секунди. Стойте наблизо за Blessings, преди това и Magic Summer Night.

0: Magic 79, JT, Лука, по Energy, 6 минутите преди 6 вечерта, времето до 8 е само за теб и само за любимата музика от 90-те до днес, по Energy.
1: Здравей, аз съм Диана.
0: Здрасти.
1: Пуснахте ми песничката без да искате, Пуерто Рико е.
0: Верно ли?
1: Ето силата на цялата енергия, като реших да попитам и като я поисках толкова много, че чак да се обадя да си призная и тя се появи.
0: Нямаше да отгатнем коя е. Колегите, умувахме, решихме, че е Blessings. Добре, радвам се, че си я чула.
1: Даже викам, как пък я намерихте веднага?
0: Не, беше си желание. От Fly Project е това, да знаеш.
1: Да, сега вече го видях. Видях го, ама като не мога да се сета.
0: Няма никакъв проблем.
1: Много благодаря.
0: Спокойна съм, че ще пътуваш спокойно.
1: Супер! Супер настроение.
0: Весела вечер.
2: Здравей! Може ли да си поръчам една песен?
0: Пожелай си, какво ти се слуша?
2: Check it out. На Taylor Swift.
0: Чудесно! Как се казваш ти?
2: Майя.
0: Майя, беше ми приятно. Хубава вечер.

0: искам да поздравя водещата. Никой не се сеща за тебе, май.
1: Толкова съм пренебрегната, че просто не мога да ти обясня.
0: Аз за това те мисля от това ден и съм не ме лови.
1: И съжалявам много, че ти причинявам такова неудобство.
0: Ако може, Анна Гречи, казваш лед за Филингол.
1: Така е, добре. Айде, пускаме го за теб.
0: Благодаря, не и за теб.
1: Да.
0: Мене ме мани.
1: Добре, така смятам. Хубава вечер.
0: Всичко добро, чао.
2: Часът е 18. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Имам подозрение и то сериозни, че лято 2026 ще звучи точно така. Коя е тази песен напълно безплатно и светкавично може да провериш и през приложението Radio Play. С него виждаш текущата заглавия по Energy и последните 10 от плейлиста ни. Онези, за които сте звъннали 38895895, продължаваме по същия начин до 8. Избираш ти?
1: Здрасти!
0: Здрасти! Кой се обади?
1: Гергана, може да поръчаме Freedom на Майкъл Джексън.
0: Freedom е на Джордж Майкъл. Дали искаш това?
1: Да.
0: Добре. Откъде звъниш?
1: От Розово.

0: на разположение за всички в трафика. Блеко е лайк и това. Поздрави, Изабела, която пътува от Гърция към София. Къде се намираш ти? С какво да те поздравим? Нещо новичко сме обещали. Moving to the Sun и Hugo, George Michael, Bon Jovi. За всичко останало знаеш как да ни потърсиш. 3-8-8-9-5-8-9-5. Заедно правим Energy Request.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Ще посрещнем новия месец много горещо време. Юли започва с максимални температури между 32 и 37 градуса. Следобед обаче над западната половина от страната ще има за кратко валежи и гръмотевични бури.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Със сигурност и в този час има късметлии, които те първа поемат по пътя към морето. Бъдете внимателни, най-сериозното ограничение по автомагистрала Тракия вече става само в района между Стара Загора и Нова Загора. По направлението към Гърция пак в района на симетрии движението е организирано с реверсивна схема, за да се улесни потокът към колата. Карайте спокойно, от нас хубава музика, за която обаче се разбираме в Energy Request. Заповядайте до 8.
2: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Чувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
9: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
10: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
15: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
16: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com.
17: karatest.com. Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
18: Виж Теди Суимс на живо в Берлин. Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
19: Радио и телевизия Сити ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Лолапалуса, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия Сити.

0: това на 80-те, макар да щипна и малко от 90-те. George Michael и Freedom по Energy. Представи си лято като от любим музикален клип от 80-те. Знаеш какво имаше тогава? Слънце, приятели, хубава музика и освежаващо кафе върху лед. Ние сме тук, за да го докажем, защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Energy. Всеки ден подаряваме по 3 сета от 2 лимитирани кърпи за плащ от Неспресо. Какво? Те питаме днес? Погледни в нашата Facebook страница, разкажи ни. Включи се за шанс да спечелиш една от трите ежедневни комплекта плажни кърпи от Неспресо, защото най-хубавите летни спомени винаги имат свой саундтрак. Провери за това и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А за още музика си говорим така.
1: Здравейте, може ли да поръчам песен?
0: Подготвила ли си се?
1: Да.
0: Яра те чуя, колко варианта имаш за мен? Един, два, три?
1: Един, The Business.
0: А, рискувай, спечели, добре. Джей Балвин е това, с The Business.
1: Да.
0: Да, а ти как се казваш?
1: Радимир.
0: Много ми беше приятно, хубава вечер.
1: Хубава вечер и на вас.
2: Здравейте, може да пуснете на поздравия моя бърдовчет Бобо. Не знам.
0: Навсякъде, навсякъде дават джокери. На тебе няма ли кой да ти помогне?
2: Може би
3: Трилър
2: на Майкъл Джексон.
0: Кой подсказва? Държа да знам.
2: Моята майка.
0: Как се казва тя?
2: Даниела.
0: Добре, ще я обадим по радиото и ще ви пожелаем хубава вечер.
4: Ало, здравейте, Енирчи.
0: Здрасти.
4: Може ли едно поздрав ще да пуснем?
0: Ще помислим по въпроса, избери си.
4: Ами, примерно, бам-бам, мисля, че беше.
0: Джамейкън бам-бам?
4: Да.
0: Ей, това Хюго.
4: За всички земеделци, които са все още на полето и работят.
0: Рано е. Е, так му щях да кажа, че е рано за това. Ама явно не.
4: Женем пшеница и яко поздрави на най-вече на колегите, които спирани са тока в тая жига.
0: Кория на България сте?
4: Сливен.
0: И до кога продължава тази кампания?
4: Ами, докато женим.
0: А след това какво предстои?
4: След това банкет.
0: Това исках да разбера. Поздрави за всички.
4: Поздрав ти за тебе, че рядко се поздравяват.
0: Нали? Забравят за мен.
4: Да.
0: Не съществувам. Шегувам се. Хубава вечер и лека работа.

0: business.
1: Джей Балвин и неговото The Business, иначе официално Транкила по Energy 6.36. Заедно сме и днес до 8.
2: Здравейте, казвам се Елена. Мога ли да си поръчам мен с Star Automatic Lover?
1: О, да, чаках нещо подобно. Откъде звъниш?
2: От Гоце, да, че се уважам.
1: Приятно ми беше и ти благодаря за помощта.
2: И аз, поздраве.
1: До чуване.
3: Здравейте, Енерджи, благодаря ви, че ме забавлявате по пътя. Искам да помоля, дали може да чуем антик?
1: О, ние сме радиото за антик. Мисля, че знаеш.
3: Нали, сигурна бях.
1: Имаш ли предпочитания?
3: Не, по ваш избор, каквото и да е.
1: Потривам доволно ръчички. На къде пътуваш ти?
3: Прибирам се към София за малко от морето.
1: Добре, че е за малко.
3: За малко, после пак обратно.
1: Лек път и хубава вечер.
3: Благодаря и на вас, лек
1: път. We'll be right back.

0: любимата компания, където и да се намираш, MC Star, Дарил Макой, по Energy, 15 минути да преди 7 вечерта. Времето за Energy Request е определено до 8. Побързай за любимата си песен от 90-те до днес.
1: Здравей, Радио Energy! Здрасти. Дали може да се поздравим семейството?
0: Да.
1: Прибираме се от плаш.
0: Много сладко, къде бяхте на плаш?
1: Синеморец.
0: Кой има най-много тен в този Синеморец?
1: Татко.
0: До кога сте там?
1: До събота.
0: Весело да си изкарате. Чудни.
1: Много благодаря.
0: Мерси. До скоро.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Се чудя къде да ходим това лято?
5: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
4: Има ли отстъпки?
5: Да,
4: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
5: И морето е близо?
4: Да, на първа линия, точно срещу хотела.
5: Побързай, хотел Голарус те чака.
4: hotelglarus.bg.
6: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
8: Детска кухня Ян Бибиан.
9: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
8: Поръчай на yanbibian.net.
10: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
12: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
18: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
19: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
20: Факт!
19: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
20: Басейни?
19: Да.
20: Спа?
19: Да.
20: Коктейли?
19: Повече от достатъчно.
20: Масажи?
19: Повече от релаксиращи.
20: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
19: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
20: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
19: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
1: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
21: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
22: Ох, ще се умъжа в колата!
23: Или просто отиди на едно място.
22: Къде?
23: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
22: Край на драмата. Отивам веднага.
23: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
24: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: деца и за любимото синьо, където и да се намираш ти, заповядай се на 7 са минутите преди 7 вечерта. До 8 е нашето време за Energy Request.
1: Здрасти, Кристи!
0: Здрасти!
1: Днес искам да поздравя освен вас всички нови спасители, които взехме курса на Кремория. За някой от нас беше изключително трудно. Искам да поздравя моя приятел Котто, Васил Начев, треньора, моя старши треньор Драго, с който имах индивидуални тренировки след тренировките и въобще всички, които завършихме, защото ни чака много работа, да може хората щастливи и ние да ги пазиме в големите жеги.
0: А чувстваш ли се подготвен за сезона, който предстои?
1: Чувствам се повече от подготвен, ти кажа, аз бех на военноморска казарма. Мъзли, направо съм готов за всичко.
0: Къде ще бъдеш разпределен на пост?
1: Ами на къмпинг градина съм аз, другите приятели са на Кремлоге, до доста сериозни момичета и момчета, така че хората могат да бъдат сигурни в нас.
0: Супер! Аз винаги гледам да съм по-далеч от спасителите, защото ми внасяте смут в ежедневието. Михич не обичам да ми казват кога може и кога не може.
1: Да, то никой го е долу не обича кога може и кога не може, но в този случай ние го правим.
0: Да. Знам. Знам, разбира се. В рамките на шегата беше това. Успешен сезон пожелавам. Без никакви инциденти.
1: Може и само петичката да е на Роби Уилямс, My Love Supreme.
0: Твоята песен за твоето лято. Благодаря ти.
1: И ние благодарим.

0: Джексън по Енерджи. Наскоро разбрах кой е най-привлекателният футболист от Мундиал 2026. Световното първенство носи не само такива емоции, носи и зрелищни голове и незабравими футболни моменти. Енерджи и Хайсенс ти дават възможност да направиш всяко гледане още по-вълнуващо. Тази седмица раздаваме супер награди и всеки ден някой от вас печели по една футболна топка Хайсенс. В петък теглим голямата награда върху смокачка Хайсенс. Как да се включиш? Разбери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. И понеже Шакира е като идол на световното, пускаме си Лака Лака.
1: Часът е 19. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Радио Енерджи.
3: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи.
5: А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
6: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
7: They don't run away.
8: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
9: Са най-готиното по радио, най-готините водещи.
10: Много готина музика.
11: От 90-те.
12: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

0: За Африка надали ще стигнем, но до Spice Music Festival остава малко време. 7-8 август са датите, мястото ще бъде Бургас за поредна година. Заповядайте и за изпълнителите и цялата информация за събитието ще се информираш от сайта ни. Адресът е radioenergy.bg.
1: Здравейте, Енерджи!
0: Здрасти! Беше ли вече на море? Кой си ти?
1: Аз не казвам Диа от Велико Търново.
0: Стигна ли до морето или още не си?
1: Не още, но на 8 юли ще отида.
0: Много се радвам. Супер, а къде ще почиваш?
2: На Хилой.
1: На Хилой.
0: Пожелавам ти едно страхотно лято, с коя песен да те поздравим.
1: Аз от Актапу от Лудакри.
0: Ех, пак ти. Много ме изненада. Добре, ще погледна дали имам тази песен. Ако не, какво друго можем да ти предложим?
1: Папа Луде.
0: Хубава вечер.
2: Здрасти, Христи.
0: Здрасти.
2: Много радвам да те чуя. Отново поздрави от морето. Включвам се да поздравя пета от плаж край море, който току-що се обади. Да пожелая на него и на целия му екип да бъдат здрави, да бъдат много добре подготвени за тежките жеги, които идват. Всичко най-добро им желая. Нека лятото да мине безпроблемно за тях.
0: Познаваш ли ги?
2: Не ги познавам, но съм съпричастен към това, което правят. 5 години бях на водна служба и ги разбирам много добре в това, с което се занимават.
0: Кога е най-подходящото време за море? Кога препоръчваш ни?
2: Препоръчвам юли.
0: Юли?
2: Август. Да, юли, сега.
0: Нали август се сменя ли нещо, теченията почвало да дърпа навътре или това са митове?
2: Точно така, да, точно така. И медузите са повече, за това юли месец, мисля, че е най-доброто време през целия летен сезон.
0: Теб с какво да те поздравим като бивш спасител?
2: По ваше желание нямам претенции.
0: Много ти благодаря, че се включи. Весело лято и на теб.
2: Благодаря, лекара.

0: си блок по Енерджи 7:10. Енерджи! Здравей!
1: Здрасти, Енерджи! Лапландски поздрави!
0: Ей, ние сме на тема море! Здравей!
1: Добре, не бъдете си на тема море, няма проблеми. Просто лази се обаждам от Лапландия.
0: Добре, дошла
1: си. Ходете на море.
0: Много се радвам да те чуя.
1: И аз също се радвам да ви чуя. Как сте?
0: Не, че ми личи.
1: На тема море.
0: На тема море сме, защото мисля, че спечелихме спасителите по Черноморието на наша страна.
1: О, това е сериозен коп.
0: Нали? Нали?
1: Сериозен кост.
0: И аз искам да имам човек. Обичам да имам човек.
1: И на човек, човек.
0: Да.
1: Е много важен.
0: То тук всички така сме навързани.
1: Добре. Поздравявам ви вас, разбира се. Благодаря ви за хубавото настроение и музика. Поздравявам всички мои близки в България, които обичам и които ме обичат. Поздравявам колегите чистачи, моите колеги тук, които може да не разбират какво говоря, обаче да слушат, защото сме в колата. И така поздравявам всичко това. Всичко за тази
0: паплач.
1: Не, паплач не е, грубо е.

0: сте на вас. Дядо Коледа да провери дали сте слушали, да ви дава подаръци.
1: Така, така. Така, ще съм последна на опашката.
0: Не си сама.
1: Весела вечер и много ти благодаря за усмивките.
0: Мерси. Чао и на вас.

0: Thanks for energy. Енерджи! Здрасти!
1: Ало, здрасти! Искам да поздравя Нидерландия, че се справиха много добре на световното, въпреки че загубиха, и да изтискам палци за Франция тази вечер.
0: Чакай сега да видя, нидерландския вратар ли си бях харесала или друг вратар беше? Само да го погледна как изглеждаше. Не е нидерландски. Май той е симпатяга. Как се казваш ти?
1: Дани. От Велико Търново.
0: Хубава вечер и късмет на твоите хора.
1: Искам да я поздравя с песен.

0: Да, някоя не шокира за световното, примерно.
1: Да, това с което тя откри световното тази година.
0: Да, да.
1: Мерси.
2: Здравейте, искам да поръчам да потребя една песен за моето цялото семейство. Не знам, мамо, каква песен.
1: Хайде, мамо!
2: Която ви изберете.
1: Не, не, не, няма да се разберем така. Мама трябва да ожените, които знаят какво искат.
2: Ами, как, не знам какво да измисля.
1: Нещо ново или нещо старо? Как да поздравим мама? Как ги виждаш нещата?
2: Нещо ново.
1: Нещо ново за мама. Добре, усилете си бързо радиото. Хубава вечер.
2: На вас.

0: Lucky's Mind по Energy. Чакаме и твоето желание до 8.
1: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
1: Бих искал да ви помоля за една песен. Чух я наскоро, но беше края. Мисля, че беше Макарена.
0: Да, надявам се сега да я чуеш от на самото начало.
1: Добре, много ви благодаря. Хубава вечер.
0: И на теб.
1: И хубаво лято.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Прогнозата за сряда е такава, че ни очаква неустойчиво време, особено в Северна България. Още преди обяд там ще има валежи и гръмотевици. Следове такива явления се очакват и в западната половина от страната. За съжаление, вероятността от градушки има и над ниските части на Дунавската равнина, иначе температурите остават все така високи.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
9: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
10: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай наживо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Имот в България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
14: България.
15: Всичко за баня къде ще открия?
16: Има решение. Казва се Джия.
15: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
16: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
15: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
14: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
17: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
14: И на баница с масълце ми бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
18: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
19: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Макарена по Енерджи. 7:30 минава времето до 8. Не е много, но е достатъчно, ако имаш нещо конкретно като желание за Енерджи Request. Енерджи!
1: Здрасти! Благодаря за Пепи! И да, но също ми искаме песен на Snoop Dogg и Dr. Dre.
0: И за теб и за татко ти нещо много, много яко. Благодаря за помощта, момчета.
1: Моля, здравейте. Мога ли да поздравя?
0: Или мърдаш, или пътуваш и нещо не разбрах. Кого ще поздравим и с какво?
1: Искам да поздравя мама за рождения и ден.
0: Айде, много шум за мама. Как се казва тя?
1: Гергана.
0: Къде е мама?
1: Здравейте.
0: Здравейте, раците са моята слабост. Честит празник.
1: Много ви благодаря. Много трудно се свързахме с вас, но успяхме.
0: Надявам се, усилията да си заслужават. Надявам се, годината, която предстои да е лека, с хубави хора и с хубави емоции.
1: Дай Боже, благодаря ви.
0: За вашия празник.
1: Майкъл Джексън.
0: Всички ли са съгласни за Майкъл Джексън?
1: Всички са съгласни.
0: Значи нямам избор. Весел празник!
1: Благодарим, хубав ден!
0: Аз може и да нямам избор, но изборът е абсолютно само единствено твой до 8. Освен Майкъл Джексън, Доктор Дре, Снуп Дог, Сабрина Карпентер, какво друго не сме си пускали днес. И много важно, ако никога не си се обажал, направи го в последния ден от юни, не хапем, но и мисли не четем. За любимата си песен трябва да се пребориш. Начинът е един единствен и минава през 3 8 9 5 8 9 5. Избираш

0: коментар е тук за нейното горещо еспресо. 20 минути преди 8 вечерта. Как ще продължим до края на този час с Energy Request? Избираш ти.
1: Здрасти, Криси, да поздравим едни свободни хора, които не работят и играят карти.
0: На кой играете?
1: Знаеш как играе Рум?
0: Знам само на война как си играе. И на карти, и в живота.
1: Адин?
0: Не бе, човек, нищо не знам. Аз не съм човек на картите.
1: Ма ще трябва да дойде да научим.
0: Ма задължително. Да. И вкъщи така си мислят.
1: Приседващата организация, това важно.
0: Така.
1: По избор, защото ми поздравиш.
0: Ама аз вървя с компания, компанията няма да ви хареса, само да кажа.
1: Няма проблем, ние сме широко покрани хора.
0: Хубава вечер, момчета.
1: Айде, хубаво.
2: Ало, здравейте. Аз се казвам Сяна от град Ямбол. Искам да поздравя майка ми с песента на Хънтрикс.
3: Здравейте! Обаждат се семейство Пейчеви от град Ловеч. Може ли да си прочим една песен за нашата дъщеричка?
0: Ако не греша, и вие сте първите от Ловеч днес.
3: Малката дама се казва Габриела.
0: И коя песен иска?
3: Панчогледи, тъй като в момента пътуваме и тя им се радва.
0: Много хубава гледка, сигурна съм.
3: От 90-те, колко джампо, ако не сте я пускали, това не е нашия химн.
0: На къде пътувате?
3: За Плевен.
0: Лек път и хубава вечер да имате.
3: Благодаря и на вас.
0: До чуване.

0: това Радио Енерджи ли?
1: Това Радио Енерджи, нямаш грешка. Кой си ти?
0: Аз съм Рая от Несебър.
1: Рая, всички слушат теб. Твоето е последното желание за днес. Какво да ти пуснем?
0: Може да пуснем Дракула на Джини.
1: Браво на детето, благодаря ти!
0: Благодаря, лека вечер!
1: До чуване!

0: месец юни, един от най-прекрасните за година 2026. Предстои ни юли, утре ще се сблъскаме челно и с него. Сигурна съм обаче, че музиката ще бъде хубава, когато си правим компания за Energy Request. Не пропускай сутрешното издание на шоуто, започва точно в 7:00. От нас до края на този час K-Pop, Demon Hunters, Dr. Dre, Snoop.
1: Това са 2000-ните.

0: Chile Vitez. Samo w Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Жена майка краица. Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: И на плажа се работи добре с Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico BG. Техника за офиса и гейминга.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мега Хим. 30 години създаваме красив живот.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли. От вълшебните две метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.
11: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се омъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето.
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
20: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли.
8: Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
20: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
21: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
20: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
21: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
20: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
21: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио

0: Но от radioplay.bg.
1: Ало, Мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
1: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Автокъща Милениум изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: Търсят и шофьори? Идвай!
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
12: Всичко за баня къде ще открия?
13: Има решение. Казва се Джия.
12: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
13: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
12: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
14: Хей, здравей!
15: Кой си ти?
14: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
15: Еха, къде направи всичко това?
14: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
15: А какво ще откриеш утре?
14: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
16: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели! Научете повече на ruvexcenter.com.
17: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
18: Един хот-дог, моля!
19: И едно еспресо!
18: Ела, опитай и се наслади!
19: Мини-март. Бързо и вкусно!
20: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
23: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
24: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш!

0: Дем, тук съм човек, тук пазарувам.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
4: Дай грижата, която заслужава.
3: Джинджира Пантенол Спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
4: Джинджира Пантенол Спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
3: Търси Джинджира Пантенол Спрей в аптеките и на momo.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
11: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
15: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
16: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
17: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
18: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
17: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
18: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
17: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
19: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
20: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Добре съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
1: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
0: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
1: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
4: Стоп! Чуваш ли това име?
5: Дискрет.
6: Дискрет.
4: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече.

0: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella for Teens – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Вашия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, Металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.

0: LG 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Хей, здравей!
11: Кой си ти?
10: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
11: Еха, къде направи всичко това?
10: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
11: А какво ще откриеш утре?
10: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
12: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
13: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
14: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
15: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
16: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
17: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
18: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
17: И на баница с масълце ми бие.
18: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
19: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Часът е 22. Време е за сладолет. Жена,
1: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2000-те. 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2005. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.